0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lubnan masih kritikal meskipun situasi beransur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huanggi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. 2 maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar perjalanan.

kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di ruang Elias Gracia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal, iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Sekarang ni ramai yang beritahu demam, selesema. Ya, antara tip kalau kita terkena hujan, lepas hujan balik-balik tu terus mandi tau, jangan tak mandi.
2: Betul.
1: Lepas tu kena basuh kepala.
2: Kalau boleh hujan tu jangan main hujan lah.
1: Kalau terpaksa pun kena tutup kepala.
2: Betul. Jadi macam saya ni dah tutup kepala siap-siap ni, okey lah ni.
1: Kalau boleh jalan-jalan pun pakai helmet. Jalan biasa pun pakai helmet juga tau. Untuk melindungi kepala daripada terkena hujan.
2: Ada pelindung.
1: Ada pelindung lah.
2: Tapi jangan main hujan lah. Sebab apa tau, bukan orang kanak-kanak je, orang dewasa pun kalau boleh elakkan main hujan sebab mengakibatkan demam selesema.
1: Betul. Ada baru-baru ni ada pakcik-pakcik tu main hujan. Menari-nari lah, dah lama tak main hujan katanya. Pakcik jaga pakcik, jangan demam pakcik.
2: Ada.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kelas Etika, kamu tak serupa.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberi tahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan Sansan meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU bukan nasional yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status semasa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi saya

a sexy chick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semua yang mendengarkan kami waktu ini di Radio Kota KL. Ini baru KL dan Syak akan menemani hingga pukul 4 petang nanti. Semestinya waktu ini saya doakan semuanya baik-baik belaka, tenang-tenang dalam apa jua keadaan. Dan Kuala Lumpur sebagai bandar bersama, masuk waktu solat fardu zuhur pada hari ini ialah pada pukul 1.21 minit tengah hari. Dan tidak lupakan juga untuk sahabat saya Shell, selamat pulang dan selamat berehat. Dan dia telah menemani dalam tadi Hai Hai KL. Baiklah, kita dengarkan lagu nyanyian Badan Nasihat Damai ketika ini. Nantikan azan, nantikan waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. KL FM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baik, selamat petang untuk anda semua. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di Angkasa Puri, nampaknya sekejap mendung, sekejap panas. Sekejap mendung balik, tepuk panas balik. Dan IJ tinjau juga amaran ribut petir yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 3.30 minit petang tadi sehingga pukul 7 malam. Amaran ribut petir di Terengganu, di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman. Selain itu, dekat Pahang, di Lipis dan Rompin, Johor iaitu di daerah Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Selain itu di Sarawak juga iaitu di Sibu, Mukah dan Kapit, dan di Sabah di kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga Tawau. Okey, begitulah keadaan semasa, jangkaan cuaca untuk hari ini. Dan di Kuala Lumpur, di belah malam, jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Okey, kita teruskan hiburan di waktu petang ini dengan lagu Ani Mayuni, sedap. Mungkin anda sedang menikmati kopi O bersama dengan apa ? Dengan lemping mungkin. Lain daripada lain minum petang anda hari ni . Tak pun mimi goreng ke? Terus lain kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL.
1: Lagu-lagu kenangan menghiburkan, mengimbau memori. Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan

Lagu-lagu kenangan menghiburkan, mengimbau memori. Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

lagu-lagu kenangan, menghiburkan, mengimbau memori, Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Kekal FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 8.52 minit malam untuk Nian-Nian KL pada malam ini. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menunjukkan masa waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami dari Kekal FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Baik, seperti biasa waktu-waktu ini sebelum berita ni kan, saya akan berkongsi dengan anda tentang drama-drama, filem ataupun teli movie yang terbaik yang akan disiarkan di siaran TV2 dan juga TV OK. Jadi untuk malam ini kita ada filem yang berkisahkan ataupun bertajuk Leap yang akan disiarkan di TV2 pada 9 Julai 2026 hari Khamis esok pada pukul 9 malam. Dan Leap ni kisah pasal apa pula kan? Mengisahkan perjalanan inspirasi pasukan bola tampar wanita China selama lebih 4 dekad daripada perjuangan awal mereka pada tahun 1980-an hingga kejayaan mereka di arena antarabangsa. Filem ini memfokuskan watak jurulatih legenda Lang Ping yang pernah menjadi pemain hebat sebelum kembali sebagai jurulatih untuk membimbing pasukan negara. Jadi kisah ini menggambarkan semangat juang, pengorbanan dan semangat kebangsaan yang membentuk kejayaan pasukan bola tampar wanita China di pentas dunia. Jadi itulah kisah sedikit sebanyak ataupun sinopsis pendek untuk filem yang bernama Leap yang anda boleh saksikan secara eksklusif esok pada pukul 9 malam di TV2. Okey, dan pada pukul 9 malam kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen galau-galau kita, iaitu curhat ataupun curahan hati Kekal FM. Segmen ini saya akan mainkan lagu-lagu cinta, semua tentang cinta sampai pukul 12.30 malam. Dan yang lagi best, semestinya anda boleh kongsikan anda punya curahan hati bersama kami. Okey, jadi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Tak Usik. Jangan usik saya, KLFM. Ini baru KL.

boleh juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi. I get those goosebumps.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
2: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
1: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
3: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
1: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
4: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata,

Dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu 8 Julai 2026 dan terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi saya iaitu Alif Aiman yang menemani anda untuk nyanyian KL daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan kita sudah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati ataupun Curhat Kat FM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okay? Dan selain daripada lagu-lagu cinta yang saya hiburkan anda, anda juga boleh kirimkan lagu yang anda ingin dikeudarakan ataupun anda ingin tujukan lagu anda kepada sesiapa. Selain itu, anda juga boleh kirimkan kepada saya, iaitu Curahan Hati sajalah, kan? Sebab segmen pun nama Curahan Hati, mestilah anda boleh mencurahkan apa yang anda rasa. Dan selain daripada curahan hati, ucapan ke ataupun apa-apa saja yang ingin anda berkongsi dengan kami, boleh WhatsApp di talian kami 0133097972. Okay, saya baca dia sekali lah sebab kadang-kadang ada yang cakap, Alif, Alif sebut nombor phone laju sangat lah, ingat sampai 97 je. Okay, 0133097972. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Syamel dan juga Annie Zakri bertajuk Aku Cinta, menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 9.40 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey. Baik, anda mungkin melalui hari-hari anda dan memerlukan apa-apa motivasi ataupun motivation. Jadi dekat sini kalau anda memerlukan apa-apa tips untuk kekal dalam keadaan yang positif, anda boleh dengarkan di 97.2 iaitu segmen Vibe Positif yang akan disiarkan secara eksklusif setiap hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan juga 6.15 minit petang. Dan Vibe Positif ini akan menceritakan tentang topik-topik menarik berkaitan kewangan, kesihatan dan juga undang-undang di jalan raya. Dan Vibe Positif ini anda akan bersama dengan Khairil Aizad iaitu perancang kewangan, dan Jasmine merupakan ahli farmasi dan Mak Guam sebagai peguam. Dan mereka bertiga ini akan berkongsi dengan anda tips-tips yang baik untuk kelangsungan hidup kita. Jadi jangan lupa untuk dengarkan Vibe Positif setiap Isnin, Rabu dan juga Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan juga 6.15 minit petang. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu cinta pada malam ini. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ella bertajuk Tinggal Tanya-Tanya menerusi Nian-Nian KL

Ya, lagu daripada Neo bertajuk Miss Independent telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.59 minit malam. Baik, untuk Piala Dunia FIFA 2026, hari ini merupakan untuk pagi ini dan juga hari ini kita pada peminat-peminat bola sepak yang mana tengah demam bola sepak ni, kita boleh rehat lah kan. Sebab untuk pusingan suku akhir, yang pertama kita akan dapat saksikan pada 10 Julai, iaitu pada Jumaat pagi. Perlawanan pertama kita dapat saksikan antara Perancis yang akan menentang dengan Morocco pada pukul 3 pagi, dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di Sukan Plus. Dan untuk perlawanan yang kedua, untuk pusingan suku akhir, kita boleh saksikan pada 11 Julai, iaitu Spanyol akan menentang dengan Belgium, dan perlawanan ini akan disiarkan pada pukul 2 pagi dan juga akan bersiaran di Sukan Plus. Dan untuk perlawanan yang seterusnya kita dapat saksikan pada 12 Julai, iaitu ada 2 perlawanan, iaitu Norway akan menentang dengan England pada pukul 4 pagi, dan perlawanan ini juga akan disiarkan secara eksklusif di Sukan Plus. Dan pada pukul 8 pagi kita dapat saksikan Argentina akan menentang dengan Switzerland. Jadi perlawanan ini juga akan disiarkan secara eksklusif di Sukan Plus. Baik, itulah, hanya tinggal berbaki 8 pasukan saja untuk perlawanan suku akhir ini. Jadi kita rehatlah dulu kan untuk hari ini. Tidur, boleh tidur. Esok boleh pergi kerja macam biasa. Tapi esok malam ataupun pagi Jumaat tu kejap lagi, mestilah kita akan maraton balik untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi kejap lagi kita tengok ada apa-apa fakta yang menarik yang saya dapat kongsikan dengan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. Tapi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Crystal dan juga Kaza bertajuk Memburu Impian. Menerusi nyanyian KL, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Menahan Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.17 minit malam. Tapi anda janganlah menahan rindu anda jika anda rindu kepada seseorang tapi tak tahu nak luah tu malu. Ha, nak hantar kiasan bolehlah hantar ke talian WhatsApp ke FM kan. Saya boleh bacakan. Ha, secara tak sengaja anda boleh tujukan kepada sesiapa yang anda rindu tu. Okey. Baik, sepanjang berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026, dan mungkin ada yang tak tahu kan tentang siapa yang menjadi penjaring gol ataupun top score dan juga siapa yang menjadi pembantu jaring gol ataupun top assist. Jadi kita pergi kepada yang 5 terbaik lagi dari pembantu gol, iaitu di tempat kelima iaitu Bukayo Saka, pemain daripada England, mempunyai 5 perlawanan dan memperolehi 3 assist ataupun membantu gol. Di tempat keempat iaitu Roberto Alvarado, iaitu pemain daripada Mexico, juga membuat penampilan 5 perlawanan dan juga mempunyai 3 assist. Dan di tempat ketiga iaitu Brahim Diaz, iaitu bintang daripada Morocco, yang mempunyai 5 penampilan perlawanan dan juga mempunyai 4 assist. Dan Bruno Guimarães, pemain daripada Brazil, mempunyai statistik yang sama dengan Brahim Diaz, iaitu 5 penampilan serta 4 assist. Dan top assist kita iaitu Michael Olise, pemain bintang daripada Bayern Munich, yang bermain di pasukan France, mempunyai 5 perlawanan dan juga 5 assist. Dan untuk penjaring gol yang terbanyak di tempat kelima iaitu Vinicius Junior, pemain daripada Brazil dan juga bintang Real Madrid, mempunyai penampilan sebanyak 5 kali penampilan dan memperolehi 4 gol. Dan di tempat keempat iaitu Harry Kane daripada England, menampilkan 5 perlawanan dan mempunyai 6 gol. Di tempat ketiga iaitu Erling Haaland, pemain daripada Norway dan juga bintang Manchester City, membuat sebanyak 4 penampilan tetapi memperolehi 7 gol. Dan tempat kedua iaitu Kylian Mbappe, iaitu bintang France kita, yang membuat 5 penampilan dan memperolehi 7 gol, sama dengan rekod Erling Haaland. Dan nombor 1 diungguli oleh bintang dunia Lionel Messi, iaitu pemain daripada Argentina, memperolehi 5 penampilan dan memperolehi 8 gol. Jadi dekat sini daripada statistik ni, saya sangat bangga dengan Erling Haaland. Kenapa? Sebab dia baru membuat 4 penampilan tetapi dia memperolehi 7 gol. Jadi dia mempunyai kekurangan daripada segi perlawanan tapi mempunyai jumlah gol yang sama dengan Kylian Mbappe. Jadi itu sedikit sebanyak untuk Golden Boot. Nanti sampai penghujung final kita akan saksikan antara Messi, Mbappe, Haaland dan juga Harry Kane, siapa yang boleh untuk menangi Golden Boot. Okey, itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ronnie Hussein bertajuk Menanti Janji, menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Misha Oman bertajuk Break telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11:09 malam untuk segmen Curahan Hati KLFM, iaitu segmen yang menghiburkan anda dengan lagu-lagu cinta dan juga curahan-curahan hati daripada pendengar kita. Jadi jom kita dengarkan curahan hati yang dikirimkan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Farah meluahkan katanya, seandainya kita hanya kawan, saya nak awak tahu, saya nak awak tahu, awaklah cahaya yang kecil yang datang pada hari saya dan membuatkan saya bahagia sejak ada diri awak. Datang dalam hidup saya, semoga Allah selalu jagakanmu dan dirimu, wahai insan istimewaku. Jadi itu adalah kiriman daripada Farah, dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Izzat Lazim bertajuk Luahan Cintaku. Dan kita ada lagi kiriman daripada Teha. Teha berluahkan kata-katanya, perjalanan hidup ini dengan liku-liku yang perlu kita lalui, insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, nescaya kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Jadi itulah luahan daripada Teha, dan Teha ingin dengarkan lagu daripada Mimi Asmida bertajuk Keikhlasan. Jadi kejap lagi kita masih lagi ada luahan daripada pendengar kita yang saya akan berkongsi dengan anda dari semasa ke semasa lah kan. Takkanlah kita nak kongsi semua, tak best lah kan. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Mimi Asmida bertajuk Keikhlasan. Mesti Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk apa guna nak.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: 21 minit pagi. Ya, masih lagi mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan pada pagi ni kami nak kongsikan Ambil Tahu.
1: Hari ni Ambil Tahu mengenai apa, Kulin?
0: Okey, pernah tak kita dengar pepatah ataupun kata-kata orang-orang lama, mandi malam ni punca paru-paru kita berair?
1: Betul. Orang-orang tua memang selalu cakap jangan mandi malam-malam.
0: Ya,
1: nanti batuk lah, paru-paru berair.
0: Ya, sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda semua, mandi malam bukan punca paru-paru berair tau. Ini antara mitos kesihatan yang masih kuat dalam masyarakat kita sebenarnya. Jangan mandi malam, nanti paru-paru masuk air. Jangan mandi malam, nanti paru-paru itulah inilah. Secara medicalnya, air mandi tidak masuk ke paru-paru melalui kulit. Dan kalau anda nak tahulah, paru-paru berair biasanya merujuk kepada dua keadaan. Satu, cecair berkumpul di luar paru-paru yang dipanggil pleural effusion, ataupun cecair berkumpul dalam paru-paru, ini lebih kepada pulmonari endema, selalunya berkait dengan masalah jantung.
1: Dan apakah punca sebenar yang menyebabkan paru-paru kita ni berair?
0: Ya, antara punca-punca sebenarnya jangkitan paru-paru seperti pneumonia ataupun masalah jantung. Lepas tu ada masalah buah pinggang atau hati, kanser, darah beku di saluran paru-paru. Dan sebenarnya banyak je lagi punca-puncanya, tapi bukanlah mandi malam.
1: Tapi kalau anda tak sihat, janganlah mandi malam. Kalau tengah demam ke, menggigil, ada asma atau badan terlalu lemas sebab mandi air terlampau sejuk ni, mungkin boleh buat badan kita tak selesa.
0: Jadi kepada anda semua, kalau nak mandi, mandilah waktu-waktu yang sepatutnya lah. Kalau boleh, elakkanlah mandi waktu-waktu tengah malam.
1: Lepas pukul 12 tengah malam tu dah sejuk dah tu. Tapi kalau dah keadaan memasa, balik dari luar ke kan, peluh-peluh semua nak tidur tu, kena dah bersih-bersihkan diri. Okey, sebentar lagi kita ada jangkaan cuaca. Kita akan kongsikan untuk anda. Senanglah nak merancang aktiviti hari ni kan. Tapi sebelum tu kita layan dulu ini, Mas Idayu Justina Waris dengan Cintaku 100%.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Kena Sporting selalu bersama kami.

0: KLFM 97.2.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.